Nyanga ke ti kwa kho sha hin ma. Shure kwa nam chang ma ti kwa kho sha. Ta kho na bala de kha na ta ma ko m shure na ta kha mo kho ma ko tan. Ti ya ko de kha na. Shure kwa na ya ta kho na ka dala na ko ta ne kya le ma ko ne na ta ko ma ti ne kya le ta. E no ne ki kho na ko ma ti no a ta kya le kho ne ti kwa ma kho we kwa na ana ko no ana a ta dala na ko ya te ta kho na ta. Ei ha kurina kwa shure ka te kya le na kwa te. Ta ko na tama ataha ana ka koe kaino bela ana ua tina teko u a dide ma tikuam tai antara ki teko na mwe ki hama tikoho no bela deha to teko kuam.